0: a ka gore ya lo motheletse go ene kwa molotsana o nona maotse ba gore rena re gorogile ka gare ga tsebe ya gago re ke name ke tshe ba ka sekela itse gore re tshirishitse metsotso ke etshela go etjola ireng ya botshelela e bile ke name ke go tshemisa wena motheletse ga na mo ga e utheleditse ngwe le gona lena ne o la rena la ntumetsebe le mathapameng a le hono ke la tshe gore re notlo gore go tlisetse ditaba tseleng gore tsona ditantse she di thwi go tsona ka mo university ya Limpopo le tsa tshikela masome pedi le wedi ngwa ga kete pedi masome pedi tshela ene re ke la tshe gore ke tlo no ba le wena motheletse go mme ke seno she ke na le yena gaitsedi ya ka ile go kholofela wa ga selitisha go tloga ga bia le go ba go fihla ge tlo ba iri ya boshupa go di mogahlogo ke bo ke la tshe gape gore ke rata go leboga yena Chantel Motlhaka yo a tle go wena ka ditaba tsa iri ya botshelela e bile le tsa mafelelo tsa letjatji ke bushe ke leboga le na neo la route 326 le go itumeleng wa ga dipela mmogo le yena Sifiso wa ga Hlongwane e le ge ba bile le wena go tloga ka iri ya boraro go ba go fihlela ga bele e le ge ba rolela rena marapo magagesho nna ka lena ke Elizabeth Magagane ka mehla ga ke sepele ke le noshi ke farafarilwe ke sehlopha sa batjweletse e le go Sophie Motsai Chantel Motlhaka Patricia Liputu mahlogo lo go bakere le hlogono lo mathosa botlhale moela ke filwe ra motla le ka beno mashiane motjoleji petishi wana kwa na ke tshepo mojaki mola motla tsa motjoleji petishi wana kwa na ile go yena Brian wa ga maganedi ba tjoleji ka michining ke mahlodi wa ga malatsi le lucky wa ga bopape ba ga selitisha sebaka se ke tla lenela sona gore le lena le name le dire le tamise ba theleji ka sona sebope go se thobela
1: le nna ke jese baka se ke go dumedise Elizabeth Magagane ke dumedise gape le batheletse ba Radio Tefome motheletse ke bontshe fa gore re taba re di kgobokeditse belo le ka metlheng gomme go tsona motheletse di akaretsa tsa gore le gone go tlhole go sepetswa moletlo wa dialoga wa mafelelo wa setlha sa seruthwane ka mono University ya Limpopo fa o lenyaga palo ya dialoga e tlhatlhogilego go feta ya mengwaga ya go feta o ka letela pego temaneng e ka go le lengwe motheletse re a boledišana le modula setulo wa foramu ya CPF ka mono province ya Limpopo Frans Gasawa go kwa ka botlalo ka fao ba galao ka gona ditiragalo tsa batho ba gobegwago ba jabetsa le hula badudi mašheleng a bona mo mabenkeleng go parara a mono Mankweng ka go le lengwe ditabake tsa gore nkgetheng ka lebatong la bone ka tikologo ya ga molepo go tswa go mokgatlho wa EFF o rotlhe ba tswa ke taba ya gore go na le batho bao ba tlošago diswantšho tša bona tša go leka go uawetša thekgo ya bakgethi bjale ka ge ba sepetša masolo a go nyaka gore badudi ba ba thege go dikgetho tša mebušo ya selegae tšeo di tla go sepetšwa ka lanne kgweding ya diba tsela lenyaga motheletše tšele tše dingwe re tlo lefa tšona go tloa ga bjalo goba go fihla ga betha iri ya bošupa godimo ga tlhogo ka o rialo a re feteleng ka fa re tlo ba re thakgola lenanao la rena la semmušo thobela.